0: arme pacho
1: itiño o radio yum yek kere wer kwaro
0: alishani wiyu
1: arme
0: pacho
1: itiño o radio